se snima në antenë Shëndin, Get Off of My Cloud në Rolling Stones. Vosë dunë se dishiste gitaristët në Lynyrd Skynyrd të Gary Rossington, seriozno e povrede në vosë obratja i ka vo Florida. Vo 98-ma, Manic Street Preachers go dobiva atë prvi od britanski breden so If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Prv breden za Velshani ushtë od Shakin' Stevens vo 85-ta.